Таны кичи акченкага акченкага хубана дунтан амага темтан ита кижоян шар ёусунц. Таны жадан бага аги агихонн нэтини дат. Таны акченка саатунц. Таны такунгого кана тунчикан жоанра чизг тумадан аюнз. Ячиглон жизно ломат. Таны харка цирказн гуно Хубанга чуджа баяз чыгыктыны кыгы э не ажо чочине юму не кона до чыгдану тани я тачсена юмзне нэтгэ нэтгэ тунчи хаусум тани тунчи ка тэне кра акчын кыгын гумара гэри чэ тунчиз гочго дорго дорго я чон хуазынын ра кыгы дорго жикка чыгынга хунсун тани жадын бого тачгыжгыне кра ама акчын кы тунчыгынга хунта дозын такчо тунчы каны то тосине леонлыгы да тунц мен нуктан шали тарс